Alin Yang ta la la mo ta la ji le na ya La la ji me la ta ga yo ni lin Yang ta la ga ga mo ga lo ni jing ge ya Sa da yi sa ngo ta ma si na Daga ma lung la gok jing kur jiri la ya Ta nga da nga ngu yang ma si na Nga nyan chin ma jil bom ra jiri la ya Nga dung si cho chi ta mi wu yin Yang ta ni nga la sa nyun chi ta ya Ka dung dung ji si kar ta ma ar jil ji Ya ma wun da la xiang xo chi na ya Ya dung kabar ga chi ga ta tu ta yu la Ya chi chi na to to ja wu ri ta ya Ya nya ma na jung o ta ta ma b zhi ni Ya sa yi la da ga ta zong bi jin chu ya Ya ma wo zhong bi ta zong gu yu la Ta lo go pa ran zhong ge ma xia na ri jia na ya Chu la ga dan gun bu ta zhi la wa de Dung qin pa la na gu chan chi ri ta ya La gun bu jia zhi la ta ma chi ni Ya ri qi ni jia jia pa zi yu la ya Ti lan qi yun da na ta da na yang Yang san shi le man zhu da ngu di gu ya Ta chab shi le nian chab nyab le le gu Ta te shi le rig ji wa chung di chu ya Yo tse shi man ji wi ta wa la ma chu Yang jia wi long tan zhum ji rin chan ya Ya dung kumar gaji ta shu sa yu la Ya mo lam di bi te ri ji song ya Ya ta jim gung bu zhap kar su